tin dada tita tita kata na kat tita tita dhage tita kata ghege tita din dhage din nage tita kata kata kata kat talan na dha taag dhel dhel krti dhadri krti dhadri krti dhaag krti dhaag dhel dhel krti dhadri krti dhadri krti dhaag krti dhaag dhel dhel krti dhadri krti dhadri